0: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
1: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
2: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
0: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.

0: Pratite nas putem Facebooka Bet Radio.
1: Pozdravi, kaže, idu sada za vrijedne žene u Šamcu. Sviramo dalje po vašem izboru.

0: online.
1: Radio 24/7.
0: 24/7.
2: You're listening to the hottest station.
1: Radio 5 Gradačac.
3: 99.9. Mara i Lola nam pjevaju, pozdravi, kaže, idu za sve slušaoce od vrijednih žena iz Šamca, a posebno za vrijedne cjepače drva u Tinji.

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Braće Hodžić u nastavku, pozdrav i kaže ide za društvo u Tinji od Begajete i za vrijedne žene u Šamcu.

0: Nešto novo od Raleta stiže. Pauki kran što 5 tona diže. S razlogom ga hvale Šlep služba Rale. Od 0 do 24 sata s prevozom barata Šlep služba Rale brka brčko na teritoriji čitave Evrope i na šlepu nosivosti 15 tona. Šlepa se kolona, automobila, traktora, kombajna, viljuškara i svih drugih teških vozila. Novo u ponudi, Pauk vozilo, utovar i istovar sa kranom do 5 tona. Pozovite da progovorimo i da se dogovorimo. 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale. Šlep služba Rale.
1: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, takođe u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.

0: SMS, muzičke želje, Betfratello radija 091 710 104.
1: Zajmu čestitamo na dobitku male slatke djevojčice Adela u nastavku. Čestitke i od Beth radije, naravno.